0: Allô, allô, allô, allô, Joski, allô, allô, allô, allô, Rachel Yamoto, allô, allô, Mdaou, Mamlete, allô, oh, allô, Tinzoko, j'ai la carte, ben, j'ai la carte, ben, Rachel Yaka, j'ai comme on a comme à le souk, j'ai la carte, ben, j'ai comme on a comme à le souk, Tinzoko, mamé, j'ai la loi, non, vous savez, n'y a, n'y a pas de la, Joski, Joski, Rachel Yaka, Hajiri ya motho.
1: Dumela Soski girl, dumela Soski. Ke a phela ka mahau. E go mametse. Ka mona ke le ka mokeng ka mona. A le tshegela ka le bile hantle fela ne ke tsa spring clean Soski. Je ne te tshabatsane ka bona ka mokeng. Ke a le bua Soski ha re ho renyela sisi. Bye.
2: Amanisha mametso tsoke le shumele metso e supileng pele re kena goreng ya borobong ntse mametso tshebeletso e ratwang ya lesedi tsodisile ngwanangwanana ke dikeledi magesene ka labone bekeng re mmogo weso re ja setoto ka lere le go nketse fine bona tetlang ka ngobi yaso a re intlantla ka nkelalo iso a re dream about you 086-0003-084 086-0003-084 la ho le tsa si ibile le jwang ga beke ya hao ibile e jwang mokotedi ka manika ordindal stress kutwano nga are a dikeledi na beke ya ka ka nnete ibile monate e sena mathata a letho me ibile seo ke se thabelang ka ho fetisa kore ibile le mananeo a tshebeletso a lesedi a tswa pele la bila lo kha itsedi yaka mamadika tsubile wa ha mulaisa le wena ka mogwa wa WhatsApp nomoro nga ya 079 758 5066 Facebook Instagram @lesedifm @ladysoulski ke mo re boeseng re le teng o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing nna le wena re meswalela o fetela horenga ya o qetela lesedifm dumela.
3: Hello, hi.
2: Hello, hi. Hello, Bali. Hey. Manyo. Ke le ratu le tinga fela le lekana.
3: What's up when on Thursday 2021 about heart attack?
2: Ah, e bo butle. Butle.
3: La la la. Uno mo sori hela Luna. Ke tsa le bona. Ke mo sa tsela fela so. Tsa tswa go je tswa.
2: Oh, nna ke. Wa tsena. Ya, tsho jwa le ka bile go tlhalosa tse ke o pula hantle ga ke ya tsho mo go tshepe man. We. Ka ha te fa tsho go.
3: Ba bona ke go la tsene ke ne ke na di number phone tsa. Ke go ke fa manage voice note. Ke go di. Voice note ke se tsan le go.
2: Ke ona ha.
3: Ba sa mo khale. Ba sa mo khale ba ga tsang ke go medala.
2: Ah, o ga tswa ke nna pali ke le bula go ga tlhala.
3: Ka tsene tsi mma, ba tsene tsi mma ba ja kau. Ja kau ladies and gents, ra hilang. O di me di tshepe o ga ga tshene o mo tshejang ke re lo na ha le mmatsa le mane ne ne go di di tshele di ma yise ne mane
2: se eh e mo go okay
3: le mo follow e mo le se ntshongwe le ngwe lo na le tlo o ke ding ka lona
2: hey tsena la nna le tshele pota pota mane pa le sa ke le bula ho le ga tola ka utswa
3: o sentse go fa di dipane sa sa pele
2: ah ke le bula ho le ga tola ka bana
3: ke
2: le bua pali le seria tsela la hai
4: hello soso
2: dumela kha itsedi yake ho tsone
4: wa re na soso
2: ke pitse we so ke tsebe wena
4: ha mona ti bua le ndate le tsie ka western area ngwana mme
2: ndate ku hlompile
4: o hlompile ke na soso ke a ka tila ka le tsamaetse ha mona ti soso wa tseba tsatile le na le di challenge tsa tsona wena soso empa ke kholo ke bophelo modimo a ntse a re adimile wena lady soski ha bona ntebo ima kampo e monate ho feta eno bophelo soski
2: bophelo ga itse di ka ke le buile ha ho lo se
4: ha tshwala ne tshaga ke na soso e be o fitla ho ke sa mona ke wana nne a u gwala o ga batlang ha tsona soso
2: kuri ho kona letsatsi ha mona thaka le we
4: ha mona ke lo amfela wena ga itse di ya ka
2: ke le buile we so tla
4: ke ka mona ke ga itse di ya ka
2: a se bo Ai jabo mola isa ore ai dikele di na ke le nanile tla mene ke bona ka Hillbron ke ntse ko mametse hleke ka bona ka Piritona are a tshina la ka letsatsi bile le monate ha holo fela wa tseba ha ke na ditletlebo dikele di are le tshano le le ka nnete dikele di na la ka letsatsi e bile le monate ha holo ke tshale ka mane ka Petrostein tsebeletse ke ratse ka lesedi tshebe metso tsoke le shume le metsi le shuki he ke le shume le metso e megago ke pele re kana go renyane ya borobong ke la bone tsela pele o tsibila melaetsa wa gago ke go tlhona ona la ha le sa sivile le jwa mogotsi.